mai I ni na fonga mani sāu maunga mai rita I tāi o le mālo e ātangi ai I anisi o pōr kalame sā le I si la fia mō mua le whaafo I tui I ai ato ai po I maisi vāenga o pāi o mālo o lo'o lātou ngā nungue